0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

To je bila grupa Negativ i pjesma Zbunjena, a mi se polako približavamo podne i tamo u nastavku veoma brzo iza vijesti imat ćemo priliku, to jeste naš kolega Edin je pripremio i itekako, da kažem, dobar razgovor, upravo je bio na konferenciji povodom današnje utakmice Crna Gora Kipar, pričao je tamo sa Mirkom Vučinićem i Stevanom Jovetićem, tako da ovoga, kao i svakog petka, Sportski puls donosi zaista onako zanimljive sportske priče tamo iza 12, oko 12 i 15 imat ćete priliku da čujete onako kako su se naši reprezentativci pripremali i da li su spremni za ovaj meč, a sigurno jesu, a i mi ćemo biti spremni tu da ih podržimo i da navijamo za njih, tako da bit će to sigurno zanimljiva i ne tako i laka utakmica. Eto, mi smo malo također pričali danas da li je Podgorica dosadna, pričali smo o snovima, svjetskom danu farmaceuta, nema šta sve, nismo onako bistrili jutros i tokom dana, tako da osim one najbolje domaće muzike, bile su tu jako zanimljive teme. U nastavku programa, kao što sam rekao, Sportski puls veoma brzo iza 12 sati, tu oko 12:10-15 imat ćete prilike da čujete zaista nešto zanimljivo. Naravno, ostanite uz nas i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Vesti se uz nas, rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Potpisao za Zebre. Legendarni austrijski fudbaler David Alaba potpisao je za Udinese, saopštio italijanski klub. Kako je saopšteno, iskusni defanzivac je stigao u klub kao slobodan igrač i potpisao ugovor do kraja sezone. Alaba je prethodnih 5 sezona proveo u Realu. Prije toga je bio član Bayerna od 2010. do 2021. godine. Njemci žele olimpijske igre. Njemačka želi da u doglednoj budućnosti ponovo bude domaćin olimpijskih igara. Na Madridskoj skupštini članova Njemačkog olimpijskog sportskog saveza, koja se održava u subotu, glasat će se o tome sa kojim će gradom ili regionom zemlje ući u trku za organizaciju ljetnih olimpijskih igara 2036. 2040. ili 2044. godine. U izboru su dvije kandidature, Minhen i region Keln-Rajna-Ruhr. Odlaže se ABA Liga. Početak nove sezone ABA lige zvanično je odložen, saopšteno nakon sastanka članova regionalnog takmičenja. Na sastanku članova ABA lige donijeta je odluka da se odloži kompletno prvo kolo ABA lige, kao i utakmice prve nedelje ABA 2 lige. Za sada nisu saopšteni novi termini utakmice, niti dodatni detalji o razlozima odlaganja.
0: Elmagov sportski puls.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Još jedan sportski puls u dobro poznatom terminu samo na talasima najboljeg radija. Večeras mečom proti Kipra pod Goricom počinje novi ciklus Lige nacija fudbalske reprezentacije Crne Gore. U Ligi C nacija u našoj grupi pored Kipra su Jermenija i Letonija. Šta ih očekuje do večerašnjeg meča? Kakva atmosfera vlada u timu naše reprezentacije, kao i to što se očekuje od ove Lige nacija? Na konferenciji za medije u prostorijama Fudbalskog saveza govorili su naš selektor Mirko Vučinić kao i kapiten Stevan Jovetić. Selektore, kako ste zadovoljni ekipom ovih dana?
2: Pa jeste, sve je okej, momci su zdravi i dobro su radili, osim Hakšabanovića i Ražnjatovića koji su bili pozvani, oni su otpali i mnogo sam zadovoljan jer momci mi su mi dali sve od sebe na treningu i to mi se sviđa.
1: Večeras Kipar prvi protivnik u grupi. Jeste razmišljali kako igrati protiv njih i da li će se osjetiti izostanak Hakšabanovića koji je po povredu?
2: Pa sigurno da sam razmišljao, mislim ne sad, već jedan duži period sam razmišljao u mojoj glavi kako protiv Kiprana. To se tiče Hakšabanovića, on od kad se vrati u reprezentaciju, od kad sam ja, mnogo je dobar bio. Mislim, lagao bih vas kad bih rekao da nam neće hvaliti, jer svaki igrač njegovih karakteristika fali nam. Međutim, isto tako kažem, ovaj koji će da ga zamijeni neće biti ništa gori. Tako da, ono što sam uvijek pričao, važno je zajedništvo, važno je da trčimo, da natopimo dres i siguran sam da neće izostati pobjeda. Ako se ne budemo borili, ako ne budemo trčali, to sam rekao i igračima, bit će nam teško.
1: Da li prihvatate ulogu favorita protiv Kipra kao i ulogu lidera u ovoj grupi Lige C nacije?
2: Pa ja sam uvijek, bar kad sam izašao ispred vas, uvijek sam gledao da pričam ono što mislim. Jednostavno, sigurno je da smo lideri u grupu. To je sigurno. Ali ono što sam malo prije rekao, zavisi od nas, jer ako mi ne budemo se borili, ako ne budemo trčali, mi ne izgledamo neki. Jedino ako trčimo, ako se borimo, ako drug trči za druga, ako napravimo trčanje više, doći će pobjeda. Samo od nas zavisi, nije pobjeda.
1: Šta je presudno za ovakve mečeve?
2: Pa sigurno da presuđuje velika koncentracija i ono što sam rekao momcima, želja. Jer želja ne dolazi sama od sebe i isto tako pomenuli ste navijače. Mi smo ti koji treba da vratimo navijače na stadion. Ali ono što je najvažnije je želja. Želja za pobjedom, da smo gladni. Mislim da je to najviše što će da presuđuje.
1: Koliko se promijenila igra Kipra u odnosu na prošle kvalifikacije?
2: Pa mnogo se promijenilo u odnosu na prošle godine. Igraju jedan fudbal gdje se brane nisko i čekaju na kontranapade da ugroze svoje protivnike. To su mnogo dobro odradili protiv Slovenije. Igrali su 1-1, čak su imali 40 minuta igrača manje i na kraju su izašli neporaženi Sloveniji. A mi protiv Slovenije smo izgubili, tako da vidjet ćemo, kažem, zavisi sve od nas, imamo 4 utakmice, idemo step by step, pa ćemo da vidimo šta i kako.
1: Selektore, u 10 dana će se igrati 4 meča. Da li smatrate da je to fizički i psihički naporno za igrača?
2: Pa ne bih. Jednostavno, ja sam zovnuo 28-29 igrača od 1-2. Tako da sigurno te će biti rotacija i jednostavno, bar ja dok sam igrao, bilo je ovako sličnih situacija. Ne baš 4 utakmice u 10 dana, ali sigurno je bilo 4 utakmice u 12-13 i malo nas je rotirao trener. Tako da ovdje je 28, svi mogu da igraju, zavisi od njih i ono kako se pokažu na treneru.
1: Greške moraju da se svedu na minimum. Svjedoci smo da su nam one bile presudne u nekim mečevima.
2: Sigurno da ne smije da se dese te individualne greške koje su nas skupo koštale su nas golovima. Isto tako drugi gol, Vujačić je pogriješio, tako da, mislim, okej, bile su prijateljske utakmice, sve to stoji. Ja sam i momcima govorio da preuzmu nekad rizik, tako da sada su drugačije utakmice, takmičarske i... Ali ono što me raduje, svaki put kada smo go primili, nismo padali. Mi smo počeli i da igramo i mislim da smo nastojali naš način igre da stavimo na teren.
1: I naš kapitan Stevan Jovetić dao je svoje viđenje večerašnjeg meča. Odlično poznaje Kiprane s obzirom da tamo igra svoju drugu sezonu. Stevane, kako vi komentarišete to da smo favoriti večeras, pa i favoriti u cijeloj grupi?
3: Pa mislim da je to naša greška u prošlosti bila, gdje smo uvijek nepotrebno stvarali pritisak. Mi blagi favoriti jesmo, a mi nismo Španije, da kažemo sad mi ćemo uzeti sve bodove, i tako da mislim da treba da spustimo loptu i da dokažemo prije svega na terenu smo bolji od njih. Mi jesmo dobili prije 4 godine, ali koliko je bilo već. Mnogo toga se od tad promijenilo, oni sad imaju igrača i u inostranstvu, a ja igram slučaj kako igram tamo, igrao sam s dosta njih i sad ih poznajem kroz ligu, tako da mogu da kažem da se radi o dobrim igračima i ako ne budemo na 150%, mislim da možemo da imamo problem.
1: Drugu godinu za redom ste u Ligi Kipra. Fudbal je u velikom progresu.
3: Pa Liga je iskreno baš u ekspanziji. Ima mnogo, mnogo dobrih igrača. Aris i Pafos su ušli, Rusi i Bjelorusi, onda oni dosta investiraju. Kao što znate, David Luiz je tamo. Što je interesantno što se tiče te Lige, svake godine je neko drugi šampion. Imaš 5-6 ekipa i koji se uvijek bore za titulu. Interesantno je, na kraju ima 10 derbija, prvih 6 igraju i uglavnom se tu i odlučuje o titulu.
1: Kolika je bolja i želja kod igrača u ovom ciklusu Lige nacije?
3: Pa mislim da je suludo da pričamo o želji i volji, pogotovo za reprezentaciju. Također i u klub, kad igraš, pogotovo današnji fudbal, više nije što je bio. To možemo svi da se složimo, da nas je više trka, koliko je go pretičao, šprintevi, taktika, više nego kvalitet. Tako da mislim da moramo da budemo 150% spremni, da za reprezentaciju pogotovo da uvijek mora da daš nešto više. Jeste da neće biti lako 4 utakmice u 10 dana, mislim da su to morali malo da razdvoje. Ali opet to nije na meni. Nas ima tu 28 i svako može da da svoj doprinos i neko će nažalost morati da bude na tribini prvu utakmicu, a će onda možda drugu početi. Tako da svi morali smo tu da prihvatimo odluke selektora i u zajedničkom cilju da budemo prvi u grupi.
1: Stevane, koliko je po vama jak tempo ovoliki broj utakmica u sezoni? Eto, kao što smo rekli, samo sa reprezentacijom 4 meča u 10 dana.
3: Pa ne znam, mislim da meni je samo žao jer onda bude mnogo i povreda. Evo, gledate koliko igrača konstantno za reprezentacije se vraća, svi su povrijeđeni po 2-3 puta, onda je manji kvalitet. Putovanja ima koliko hoćete, posle utakmice znate sami, ne spava se baš najbolje. Tako da mislim da bi kvalitet sigurno bio veći, da je broj utakmica ne ajde kao što je bio nekad, ali da opet nije ni 70 utakmica godišnje. Tako da, ali opet kažem, to nije na meni, na nama je da se prilagodimo, da damo svoj maksimum. I
1: kako komentarišete formu naših igrača u klubovima?
3: Pa iskreno, mene to rade. Da smo svi u dobroj formi, to nažalost Hrkšabanović otpao, Maruše nema. Sigurno da bi nam oni značili mnogo, ali opet kažem, eto, tu smo svi. Mislim da ako budemo pravi kao što što bi trebalo uvijek da bude za reprezentaciju, da možemo da odradimo super ove četiri takmice i da se radujemo.
1: I evo, Stevane, za kraj, odlično poznajete reprezentativce Kipra. Od koga prijeti najveća opasnost?
3: Pa, ja sam igran dosta s njim. Fabiano Goma je odličan. On je Brazilac i sad bude opasno skoro. Igra od njih, za njih zadnjih godinu dvije. Panajotu Štoper sad je otišao u Holandiju. Luizo igra u dvije zemlje, vjerojatno ali poznajete bolje. Ovaj Pitar Špic je isto nezgodan, mali Andreu koji je zadnji vezni i Kastanjas koji od njih njima zavisi generalno i igra. I mala Karalan, posao nije tu repovriđen, tako da imaju iskreno dobrih igra. Ali skenirali smo ih zajedno i pričali i obratit ćemo pažnju.
1: Dragi slušalci, bili su to Mirko Vučinić i Stevan Jovetić, selektor i kapitan naše fudbalske reprezentacije. Još jednom, večeras u 20:45 pod Goricom meč Crna Gora Kipar. Našim momcima želimo puno sreće i da pobjedom započnu novi ciklus Lige nacije. Bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku samo na talasima Elma Gradije.
0: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.

0: Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, svima se stala sa Elmaga radija. Tišni petak, ja sam, ja ne znam, tišni petak, mislim da ne može.
5: Sad je sve okej. Dobar dan svima. Izvinjavam se što se možda na kratko nismo čuli. Ja sam se već bila zapričala, ali dobro, kada imaš tu kolege poput Koste, sve se da popraviti i to veoma, veoma brzo, tako da vrijeme je da ti poželim dobar i prijetan dan sa talasa Elmag radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Kišni petak, ne znam sad, Koste je dobrog raspoloženja, iako je na granici da ga virus malo posjeti. Dobro, ne znam, ova promjena vremena definitivno utiče na ljude, veći je broj virusa, tako da nadam se da će sa Kostom biti sve okej. Pričali smo negdje da, eto, ja sam otkrila da mene kad uhvati virus, mene potpuno slomi, ali on se bori i to ono svojski, s obzirom da ide na neko kraće putovanje, nadam se da će virus da i prosto izleti ako je nešto virusno, ali ono što svakako treba da znamo jeste na ovaj prelaz da što je do nas učinimo i da što više unosimo vitamina, prvenstveno limuna, tu su i pomoranđe. Evo, ova jesen će donijeti i ono voće dobro nama poznato koje sadrži mnogo, mnogo vitamina C. Tako da limuna što više i eto onog mlakog čaja da bi eto na neki način se potrudili da izbjegnemo viruse, da zaštitimo organizam, jer je važno jačati imunitet. Ako imate malo slabiji imunitet, onda logično da će se organizam teže malo izboriti sa svim onim što donosi ovaj prelazni period. Dakle, jesen u jeku, a danas na talasima Elmag radija neće biti tema o jeseni, ja ću to ostaviti za neku drugu priliku, šta sve jesen donosi, koje darove, šta je to što je najspecifičnije kada govorimo o ovom godišnjem dobu, ali rekla sam neki drugi put. Danas ono što je aktuelno, je vezano je za 25. septembar, je Svjetski dan farmaceuta. Moj dragi kolega Kosta ugostio je jednu divnu damu, farmaceutkinju, koja je dala veoma, veoma korisne savjete danas svima, a onda danas je i Svjetski dan snova. Ja volim da kažem, sanjaj i to je život. Lijepo je kada sanjamo i kada imamo snove, kada sanjamo budni. I ono što je izvjesno jeste da kada sanjamo još uvijek nismo izgubili nadu. Bez obzira na to koliko imamo godina, lijepo je kada možemo da sanjamo nešto fino. Ovo se odnosi na ono budno stanje. Sad, na snove nekad ne možemo da utičemo. Često sanjamo neke drage ljude, pa onda sanjamo neke čudnovate snove. A najžešći osjećaj u snu jeste kada nemate snage da trčite, neko vas juri. To je ono što je prepoznato prepoznatljivo. Sigurna sam da svi vi ste u životu imali takve snove da bježite od nekoga, ali jednostavno nemate snage i onda se dešava da se probudite i shvatite da je to sve bio san i onda ste prosto zahvalni što ste se iz toga košmara probudili. Eto tako, danas ćemo malo pričati o snovima, a pričat ćemo i o farmaciji, o toj specifičnoj grani, divnoj grani, i sigurno sam da će biti u narednim minutima i satima zanimljivo na talasima Elmog radija, da nekako potpunimo ovaj kišni petak i da ovu radnu nedelju prevedemo onako kako treba, dakle da privedemo kraju na pravi način. Severina kaže kreni, a mi pokrećemo ovo fino druženje uz ovu Severininu istoimenu pjesmu. Nakon toga slušaš Viktoriju i njenu Barakut.

0: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Grupa Magazin Briga me 13 sati 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Dobar dan svima sa Talasa Elma Gradija. Još jednom vikend je pred nama i obično taj vikend služi da nekoga pozovemo u goste, isto tako da budemo nečiji gost ukoliko naravno neko iz vašeg okruženja kome nedostajete vas pozove, pa onda provedete cijeli dan zajedno. A sigurno sam da će nas i lijepo vrijeme poslužiti prvog dana vikenda, tako da možete slobodno sve da organizujete neki roštilj u prirodi. Ovako s jeseni je kažu mnogo prijatnije, sad sve zavisi kolike će biti temperature, neće biti toplo sigurno, a neće biti toliko ni hladno, mada evo kako je pala temperatura, neki od nas muku muče. Zamislite šta ćemo da radimo kada nam dođe zima, kada temperature padnu ispod nule. Sad ne znamo kako će biti zima, hoće li biti toplija ili će biti hladnije u odnosu na prethodnu, u stvari osjetit ćemo na sobstvenoj koži. E sad kada govorimo o gostima, o ljudima koji nam često nedostaju i kad želimo da ih pozovemo tokom radne nedelje, uvijek nešto je iskrsne, ali zato dani vikende su tu da pozovete goste, ali ima i onih koji baš i ne vole da pozivaju goste, nisu baš toliko druželjubivi. Usamljenost je, kažu, osjećaj izolacije i nedostatka povezanosti sa drugima koji može postepeno uticati na mentalno i fizičko zdravlje. E sad, postoje i oni ljudi koji nikad ne pozivaju goste, koji su dovoljni sami sebi, uživaju nekako u svojoj samoći, ali isto kada se čovjek navikne na neki vid samoće, onda definitivno ne može baš do kraja da podnese nečije konstantno društvo. To što neko ne poziva ljude u svoj dom ne znači automatski da je hladan, neprijateljski nastrojen ili asocijalan, a ima i onih asocijalnih ljudi koji prosto ne vole s nikim da komuniciraju ili da komuniciraju na taj način da oni vode glavnu riječ, da drugima ne daju ni da iskažu neko svoje mišljenje. E, to je neka vrsta asocijalnosti. Onda ne treba da ljudi koji su eto tako asocijalni, ne trebaju ni da imaju veliko društvo ako nameću svoje mišljenje. E sad, mnogo češće se iz toga što neki ljudi ne pozivaju goste kriju neki i drugi razlozi. Ljudi koji ne pozivaju goste u dom često nisu hladni, kao što smo već rekli, ali vodi ih neka potreba za sigurnošću, strah od procjene i stari neki obrasci. Dom za mnoge postaje prostor kontrole, pa posjete izazivaju napetost i nelagodu. Razlozi mogu biti perfekcionizam, introvertnost, anksioznost, stid zbog uslova stanovanja ili iskustva, traume i porodičnih pravila iz djetinjstva. Zbog toga neki radije biraju susrete van kuće. Sad ako neko želi da promijeni taj obrazac, savjet je da krene malim koracima, da pozove na primjer jednu osobu upravo sad za dane vikenda, unaprijed ograniči trajanje posjete i radi na unutrašnjem, kako kažu ovi ljudi koji su stručni, kritičaru. Vjerovatno ste nekada i primijetili ljude koji su uvijek raspoloženi za kafu u gradu, šetnju po parku ili izlazak, ali vas nikada nisu pozvali da dođete u goste i naravno imaju i oni svoje razloge. Možda se i sami prepoznajete u tome, volite društvo, ali sama pomisao da neko zakorači u vaš dom izaziva napetost, nelagodu i stres. Još jedan razlog je što neki ljudi prosto ne vole da im ljudi zaviruju svaki kutak stana ili kuće, da prosto provjere da li je sve cakum pakum. E onda ako u društvu imate i tih ljudi koji stalno vole da kontrolišu, da zaviruju svaki ćošak, onda ne trebaju ni da vam dolaze. To je neko pravilo. Isto tako, ako ste vi skloni da sve živo komentarišete, onda pijte kafu negdje vani, ne ulazite u ničiju kuću. Tako je lakše. Ali dobro, neki ljudi se opterećuju glupostima. Ono što je najvažnije jeste da ovi dani vikende koji su pred nama ne morate nikoga pozvati u goste ukoliko ne želite. A ono što je najvažnije jeste da se fino srićemo, da pijemo tu kafu, da budemo malo opušteniji, jer nam je dovoljno radna nedelja stresna, da nam dodatni stres danima vidimo vikenda apsolutno ne treba. E, otkad mi se nisi javila, da li vam ovo možda prolazi kroz glavu da bi trebali da pozovete neke ljudi koji vam nedostaju, a koje ne gledate? Tako

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi, daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Badrić, duše su se srele, 15 sati 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav svim našim slušalcima koji nam pišu na naš dobro poznat broj 067969696. Ja ću ovom prilikom da pozdravim Danila, ako nas i dalje sluša, obzirom na to da smo vidjeli i njegovu poruku. Može li nešto od Azre pozdrav? Biće nešto od Azre, tačnije. Biće uskoro pjesma Usne vrele višnje, jedna od najpopularnijih pjesama upravo ove sjajne grupe. Tako da, dragi Danilo, nadam se da ćeš uživati u istoj, slušaš prave stvari, odmah sad da ti kažem. A ono što ćemo napomenuti u nastavku,

0: je to grupa Magazin, Elmag u 16:40.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: U nastavku ovog druženja slidi jedna korisna informacija. Naime, radnici Cedisa će raditi vrijedno, ne samo za dane vikend, ukoliko to bude potrebno, već i u ponedeljak i utorak. Tako da, iz Cedisa je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži u ponedeljak 28. bez napajanja električnom energijom u Podgorici, između ostalih, ostati od 8:30 do 14 sati hram Hristovog Vaskrsenja. Zatim, kada govorimo o Zeti, od 9 do 17 sati bez struje će ostati Ponari, Vukovci, dio Bilog Polja, Bistrice, Kurilo. To će biti neka kratkotrajna isključenja. U terminu od 9 do 17 sati Željeznička stanica Zeta i regionalni vodovod. U Danilovgradu od 8 do 15 sati dio Glavice. U Cetinju od 8 do 16 sati Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko korito, Meoci, Bilo Polje, Ubli, Pristoje, Bijele Poljane. U Nikšiću od 8 do 14 sati dio Kuta, a takođe od 8 do 15 sati u ponedeljak biće bez napajanja električnom energijom, između ostalih, ulice Dragovolučka, Hajdučka, Tovička. I to naravno nije sve kada govorimo o nestanku električne energije. Tu će biti još neke ulice u gradu Potrebljesu, tako da, dragi Nikšićani, informišite se na vrijeme. Dakle, pozovite Cedis ukoliko želite da znate da li će baš vaše naselje ostati bez napajanja električnom energijom. Također, Plužine će

dio ostati bez napajanja električnom energijom u Ulcinju, u Baru. Kada govorimo baš o ovom primorskom gradu, 9 do 10.30 bit će dio korisnika Dubrave, tačnije ulice 90-90A. I to nije sve. U Baru će ostati još neke ulice bez napajanja električnom energijom, u Kotoru od 8.30 do 11.30. Između ostalih, bez struje će ostati Lastva Grbeljska, Kovačko polje, Glavatske kućice i dakle još neka naselja. U Herceg Novom od 8 do 13 dio korisnika u Ratiševini. I takođe u Petnici će neki potrošači ostati bez napajanja električnom energijom. U Beranama od 8.30 do 14.30 dio sela Šekular. U istom vremenskom intervalu će biti u ovom selu kratkotrajne isključenja, a onda od 10.30 do 12.30 Babino, Dragoslava, Goražde, Zagrađe. U Andrijevici od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, dakle donji dio sela oko magistralnog puta, i takođe u Plavu, Rožajama, Mojkovcu, Kolašinu, Bijelom polju, Pljevljima, Žabljaku, Šarniku, Danilovgradu, Cetinju. U svim ovim gradovima dio potrošača će ostati bez zapajanja električnom energijom i u utorak. Dakle, sve što treba da uradite jeste da pozovete CEDIS, da se informišete da li to u vašem naselju neće biti struje u ponedeljak i utorak, jer radnici CEDIS-a će raditi, kao što smo već i napomenuli, tako da i navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Kada na vrijeme znamo neke informacije, onda prosto ne možemo biti iznenađeni, i često se dešava da bez struje nekad ne možemo da funkcionišemo, stvarno nam je nekad neophodno da nešto završimo, ali kada znate da u tom vremenskom intervalu neće biti struje, onda ste makar pripremljeni, znate, neće biti, i naružate se strpljenjem, šta da se radi, uvijek se nešto, eto, može korisno raditi i kada električna energija nestane. Vraćamo se muzici, u nastavku veliki, veliki hit grupe Džiboni, Nepobjediva, nešto što voliš da čuješ na talasima najslušanijih crnogorskog radija. Nakon toga na listi se nalaze i Ti Band i Boris Režak i Kerbera, dakle hitovi u kojima ne možeš odoljeti, hitovi zbog kojih uvijek pojačaš radio prijemnik. Pozdrav za našeg vjernog slušalca Marka koji se javio.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Tražiš siguran posao
3: i stabilnu zaradu?
2: Novo taksi udruženje u Podgorici.
3: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudi

Trag u vremenu i Nemanja Radošević. Došli smo do kraja još jednog lijepog druženja današnjeg i ovonedeljnog. Ostaje mi da ti poželim ugodan ostatak ove noći, da ti poželim ugodne dane vikenda. Družimo se već od ponedeljka, od ranih jutarnjih sati, tako da i ove dane vikenda iskoristi na najbolji mogući način uz prave ljude i najbolju domaću muziku sa talasa Elma Gradije. Šaljem ti pozdrav do narednog druženja.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: taksi tima.
1: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
0: Eko taksi.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka proslave ljubavi, jer počeli smo davne 2008. godine, nekako s proleća, konkretno 31. marta te godine, i evo nastavljamo i manje više dve decenije kasnije, a večerašnju proslavu počinjemo jednom Đoletovom, savršenom jednom Johnnyjevom i ovom Aleksandrinom pesmom Opusti se i uživaj.

0: vredelo.
1: Đole Balašević, srednje ime, genije, u stvari to mu je opis ličnosti i večeras u dodiru noći sa ovim umetničkim savršenstvom, a pesmom Nedostaje mi naša ljubav. A posle njega slušamo Sergeja Ćetkovića, srednje ime romantika ili ljubav. Još volim te, peva nam ovaj divni čovek.

inbox Facebook stranice Dodir. Noći pisala mi je jedna naša zvezda nazvana Seka, koja je zaljubljena u tog nekog Jovana, ali nije uopšte sigurna da li joj je to uzvraćeno ili nije i da li će joj se ostvariti svi ti snovi koji su nabujali od kako je upoznala tog Jovana. Večera su Dodiru noći pesma koju on neće da čuje jer ne sluša ovu emisiju, ali zvezdani će značiti da je čuje i da nastavi da mašta o pomenute

0: marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

0: služi se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog petka želim pred početak novog sata emisije Dodir noći, kojom i večeras slavimo najlepšu pojavu, odnosno najlepši osjećaj koji je čoveku dat, a slavimo je uz pomoć najlepše umetnosti koju je ta isti čovek otkrio i koja je postala toliko sastavni deo naših života da ne možemo iste ni da zamislimo bez nje. Muzike, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Južni ritam. Marine Perazić, čuli ste i same, izuzetno je temperamentna pesma i nadam se da je kao takva prijala i vama i da ste uživali pevušeći makar ponek iz tih te lepe pesme, a također se nadam da će vam i ova prijati, do duše na drugačiji način, ali i to bi moralo da bude čisto uživanje. Opusti se i uživaj uz Dodir noć.
1: Zna li ovdje sreću pisati, ali ko čuje za ljubav danas, možda je važnije

Junak ove sljedeće pesme koju slušamo u dodiru noći ne bi mogao da se složi sa ovim nininim stihom da će dati Bog i više od tog i da će dobro dobrim vratiti, jer prosto njemu nije i neće. Jelenu grupe Bolero slušamo u nastavku dodira noći.

napiši mi pesmu, nazira se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražiš siguran posao
2: i stabilnu zaradu?
1: Novo taksi udruženje u Podgorici.
2: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo

0: akciju dok traju zalihe. Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak poslednjeg sata i večerašnjeg i druženja ove sedmice, jer petak je i 23 sata je i opušteno je, nadam se i tu kod vas, kao što je ovde kod nas, ali sve i da vama nije, bit će vam ako ostanete uz ove lepe ljubavne pesme koje sam nam spremio za do ponoći. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Bio je neki pogrešan dan, nestvaran.

Spektakl, spektakl od pesme, jedno od najlepših pesama ikada i igde napisanih i otpevanih. Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi dušom i perom Đoleta Balaševića i dušom i glasom Zdravka Čolića. I večeras smo u dodiru noći uživali u tom remek delu, a uživanje nastavljamo uz takođe prelepu Milenu Arsena Dedića. Opusti se i uživaj.

I neka to jeste utopijska misa, odnosno želja, ali moja je i uvek ću da je kažem ili u sebi ili naglas kad god čujem ovu pesmu grupe Kerber koju smo upravo slušali u dodiru noći, a također ću uvek da sa zadovoljstvom najavljujem i sve bajagine pesme u ovoj emisiji. Ovaj put najavljujem lepu Janju, ribare Vukći, opusti se i uživaj uz dodir noći.

I stvarno, nek sada ratne igre prestanu i to u svakom smislu i u svakom kutku planete, uključujući i one najmanje i najbezazlenije koje se dešavaju između bilo koje dvoje ljudina ovoj kugli zemaljskoj.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.